0: Med teren si, ko je vsušnost se samo gradski avtomobili i urbani SUV modeli, ta mam za div vikend bo shopping mall.
1: Nekuj se prepravat, ni jednostavno, ne morame. Otkrite go novio Jeep Compass so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Novio Jeep Compass e-hybrid za 34.900 evra. Ima samo jedan original. Jeep.mk.
2: Kupujte na 48 rati bez kamata. Na se, ama baš na se. Neptun, živej podobro sekoj den.
3: Ovo je petok, 22. maj. Podgotvete se za noć ispolneta so glamur, ritam i spektakl. Kabare Euforija doađa vo Kasino Flamingo Skopje so vozbudljivo šou koje će gi razbudi site setila. Noć sozdadena za onije što izbirat poveće od običnoto. Petok, 22. maj. Ne ja propuštajte. Noćta na Euforijata. Kasino Flamingo Skopje. Petok, 22. maj.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

od ponedelnik do petok od 15 do 16 časov. Ova je Antena 5 Prime Time, su najgolimite hitovi na radio, kako što je red poveće od 30 godini na 955 FM. Mora da je Antena. Ova numera konkretno pred tije 30 godini na Antena, godina ta je 1992. Friday I'm in Love, Robert Smith i drugarite gi otvora advikendite na Antena bez razlika na vremenskite uslovi koji što se projektirani su temperaturi nekada okolo 26 od Celzijusov stepen koga nema da vrne, ama može bi vo nedela će vrnela, ama koji zna, može bi i nema. Nikogaš ne se znaje so vremeto. Ovde na Antena 25 godini otkako ima fantastičen leten hit Starlight za Superman Lovers od Paris Francija, zvučat ušte podobro. Vo godinata 2026 i će ne donesat do sportskite vesti so Sonja, zato ostanete so nas.